yi orile de moroko an ti te so wo waju to ba ti dide de ago meva ni ko egbe gbogbo orile de cote d'ivoire atorile de nawe deregi ja ni wo gbe kana an pe ra won loruko ye di fanfa la re ara won orile de faranse pelu orile de Sweden.